re bala testamenteng ya kgale, buka ke Exoda, kgaolo ke ya 15. Re tlo bala temana ya 5 le ya 6. Maqhubu a ba apesitse, ba tebetse tlase bodibeng jwalo ka lejwe. Letso la hao le letona, Jehova, le tumme ka matla a lona. Tsoho la hao le letona, Jehova, le thuakanya sera. Temana ya rona e fela moo. Ngwaneso moreneng, moo re badileng teng, ke rata re tlo bua ka letsogo le letona la Jehova. Le thuakanyang sera, re tlo bua ka letsogo le letona la Jehova. Le kileng la emisa ka hare ho lewatle hore bana ba Israele ba tle ba tsebe ho feta lewatleng le lefubeng. Letsoho la Jehova la rola lewatle, la etsa mabota a mabedi, bana ba Israele ba tsamaya hare, ba tsamaya moo omileng teng. E ne le ka baka la letsoho, letsoho le letona la Jehova, la bonahala nakong ya makgotla a Farao a kenang ka hare ho lewatle. Ya ba lewatle le a kopetseha, ya kwaleha momamedi. Ha lewatle le kwalehile, letsoho le letona la Jehova, letsoho le letona la keta ka makgotla a Egepita. Ba ne matla a Modimo a letsohong leo, matla a Modimo a dutse letsohong leo. Ke letsoho le matla, ke letsoho le tshepahalang, le bula tsela moo tsela e leng siko. Ke letsoho le reng ha le fihla, ngwaneso moreneng, le o hlolele ka mahlalo mo pesa limeng.